0: să ne gândim la locurile de care ne amintim cel mai des atunci când călătorim. Adesea, nu doar muzeele sau teatrele ne rămân în minte, ci și muzica pe care am auzit-o de departe, hoinărind pe străzi, festivalul peste care am dat din întâmplare sau energia pe care am simțit-o într-un anumit cartier. În întreaga Europa, cultura joacă un rol important în modelarea identității orașelor și regiunilor. Festivalurile stradale, concertele locale și proiectele artistice comunitare creează momente care reunesc oamenii și ajută orașele să se dezvolte. Această idee se află la baza uneia dintre cele mai cunoscute inițiative culturale ale Uniunii Europene, și anume Capitalele Europene ale Culturii. Programul a fost lansat în 1985 de Melina Mercuri, pe atunci ministra culturii din Grecia, și de omologul ei francez Jacques Lang. Viziunea lor era pe cât de simplă, pe atât de intensă. Cultura ar putea să apropie europenii. De la prima capitală europeană a culturii, și anume Atena în 1985, peste 70 de orașe din Europa au deținut acest titlu. Primul oraș din România care a devenit capitală europeană a culturii a fost Sibiu în 2007, urmat de Timișoara în 2023. Ideea este simplă. În fiecare an, mai multe orașe selectate au șansa de a-și prezenta viața culturală întregii Europe și nu numai. Însă, cum devine un oraș capitală europeană a culturii? Procedura începe cu 6 ani înainte. Mai întâi, Comisia Europeană decide ce țări sunt eligibile pentru a deține acest titlu. Orașele din aceste țări își depun candidatura prezentându-și programul cultural. Un grup de experți independenți analizează candidaturile și selectează câte un oraș din fiecare țară eligibilă. Apoi sunt selectate 2, iar uneori chiar 3 capitale europene ale culturii. Orașele sunt alese pe baza mai multor criterii, inclusiv calitatea programului lor cultural, capacitatea lor de a-l pune în aplicare și beneficiile pe termen lung pe care le poate aduce orașului și locuitorilor săi. Iar când vine vorba de selecție, dimensiunea nu contează. Orașe cu mai puțin de 100.000 de locuitori au deținut acest titlu, precum Matera în Italia, Galway în Irlanda și Tartu în Estonia. Ceea ce contează cu adevărat este capacitatea umană, financiară și culturală a unui oraș, împreună cu abilitatea sa de a implica oamenii. Odată selectate, orașele au la dispoziție 4 ani pentru a se pregăti. Aici se construiesc parteneriate, se planifică evenimente, iar cetățenii sunt invitați să participe. Așadar, dacă locuiți într-un oraș candidat, nu sunteți un simplu spectator, puteți face parte din poveste. Însă, titlul de capitală europeană a culturii aduce și un sprijin concret. Orașele primesc premiul Melina Mercuri în valoare de 1,5 milioane de euro și sunt încurajate să ia parte și la alte programe ale Uniunii, cum ar fi Europa Creativă, care sprijină sectoarele culturale și creative. Însă valoarea titlului depășește cu mult sprijinul financiar. Orașele folosesc adesea această oportunitate drept catalizator pentru a-și crește reputația internațională, pentru a-și revigora cartierele și spațiile publice și pentru a atrage turiști. Iar impactul statutului de capitală europeană a culturii nu se încheie la sfârșitul anului. Să luăm de exemplu Timișoara, care în 2023 s-a făcut văzută, auzită și admirată în calitate de capitală europeană a culturii. Orașul a investit masiv în sectorul cultural și a intensificat cooperările internaționale și a organizat evenimente pentru toate gusturile. Astfel, s-a bucurat de o expunere internațională semnificativă și a atras un număr ridicat de turiști, tendință care continuă și în prezent. Programele organizate de capitalele europene ale culturii arată ce au europenii în comun, celebrând în același timp ceea ce conferă unicitate fiecărui loc. Viziunea depășește contextul local și se adresează publicului din întreaga Europa și chiar dincolo de granițele ei. Orașele pot implica regiunile învecinate, dar un anumit oraș preia întotdeauna inițiativa și își asumă responsabilitatea pentru program. Un exemplu deosebit de simbolic este Capitala Europeană a Culturii din 2025, Nova Gorica din Slovenia. Acest oraș a dezvoltat un parteneriat strâns cu Goriția, orașul vecin din Italia, și pentru prima dată, două orașe din două țări diferite au împărțit titlul. Separate de graniță, ele au profitat de ocazie pentru a conecta comunități din Italia și Slovenia. Într-un discurs pus la dispoziție de Serviciul Audiovizual al Comisiei Europene, președintele Italiei, Sergio Mattarella, a marcat ocazia cu aceste cuvinte. Alături de Chemnitz din Germania, Nova Gorica a fost aleasă Capitala Europeană a Culturii în 2025, iar orașul sloven, împreună cu orașul său înfrățit Goriția, au decis să își asume o provocare, să se prezinte drept experiență culturală transfrontalieră. Dacă, prin definiție, cultura nu cunoaște granițe, este totuși expresia unei comunități, însă este deschisă cunoașterii, explorării comune și îmbogățirii reciproce.
1: Ai reciproci arricchimenti.
0: A fi Capitala Europeană a Culturii este în mod clar o oportunitate unică pentru un oraș și cetățenii săi, deoarece poate avea un impact cultural, social și economic foarte pozitiv. Dacă acest podcast v-a stârnit curiozitatea, vă invităm să descoperiți modul în care Uniunea Europeană sprijină cultura la fața locului, acolo unde locuiți sau călătoriți. Acest podcast vă este oferit de Parlamentul European.
2: Όσο συνεχίζεται ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, τόσο αυξάνονται ραγδαία και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη χώρα και στην ευρύτερη περιοχή. Η καταστροφή του φράγματος στην περιοχή Καχόφκα της Ουκρανίας τον Ιούνιο του 2023 οδήγησε σε ακόμα περισσότερες περιβαλλοντικές ζημίες και τράβηξε την προσοχή της διεθνούς κοινότητας και στην περιβαλλοντική διάσταση του πολέμου. Σε αυτό το επεισόδιο θα μάθουμε περισσότερα για το βαρύ κόστος που έχει για το περιβάλλον ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία ξέσπασαν το 2014. Ενώ στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 η Ρωσία ξεκίνησε μια μεγάλη κλίμακας εισβολή στη γειτονική της χώρα. Έκτοτε αυτός ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, έχει προκαλέσει μια σημαντική προσφυγική κρίση και έχει επιφέρει ένα ισχυρό χτύπημα στην οικονομία της Ουκρανίας. Ο πόλεμος αυτός έχει όμως παράλληλα ένα σημαντικό αντίκτυπο και στο περιβάλλον. Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας έχει αφήσει ανεξίτηλα σημάδια στο φυσικό τοπίο ολόκληρης της Ουκρανίας. Οι καταστροφές που έχουν προκληθεί στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένη ρήπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους, με αποτέλεσμα να βρίσκονται οι κάτοικοι εκτεθειμένοι σε τοξικές χημικές ουσίες και μολυσμένο νερό. Ο πόλεμος έχει θέσει επίσης σε σοβαρό κίνδυνο την πλούσια βιοποικιλότητα της Ουκρανίας. Οι δασικές πυρκαγιές και αποψηλώσεις, οι εκρήξεις και η κατασκευή αμυντικών οχυρώσεων καταστρέφουν την άγρια πανίδα και τους φυσικούς οικοτόπους, συμπεριλαμβανομένων των οικοτόπων που βρίσκονται σε προστατευόμενες φυσικές περιοχές, όπως τα αποθέματα βιόσφαιρας και τα εθνικά πάρκα. Οι βομβαρδισμοί γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη, έχουν επίσης εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια του εργοστασίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων της Ουκρανίας, από την αρχή του πολέμου έως τα μέσα Ιουλίου του 2023, οι περιβαλλοντικές ζημίες που έχει προκαλέσει η εισβολή της Ρωσίας ανέρχονται σε περίπου 53 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον πραγματοποιεί μελέτες για να υπολογίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Σε έκθεση που κατάρτισε, τόνισε ότι η Ουκρανία έχει να αντιμετωπίσει διάφορες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Τις τοξικές ουσίες που προέρχονται από τα χημικά, τα πυρομαχικά και το πολεμικό υλικό που χρησιμοποιείται, τις συγκεντρώσεις ρήπων στον αέρα, τη γη και τα νερά, καθώς και τις ζημίες σε βασικές υποδομές, αστικές περιοχές και το φυσικό περιβάλλον. Ο πόλεμος έχει επίσης επιφέρει προβλήματα στην αγροτική παραγωγή της Ουκρανίας, η οποία είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την οικονομία της χώρας, αλλά και για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Η γη καταστρέφεται και μολύνεται διαρκώς από τα χημικά στοιχεία που απελευθερώνουν οι νάρκες και οι κατεστραμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπως και οι πύραυλοι και οι ρουκέτες, με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί εκατομμύρια στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Ουκρανία. Στις 6 Ιουνίου του 2023, οι ρωσικές δυνάμεις, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, κατέστρεψαν το φράγμα της Νόβα Καχόφκα, το μεγαλύτερο στην Ουκρανία. Πολλές φωνές υψώθηκαν για να καταδικάσουν την καταστροφή αυτή, η οποία χαρακτηρίστηκε ως οικοκτονία, ως ένα περιβαλλοντικό έγκλημα δηλαδή, και ως η χειρότερη περιβαλλοντική καταστροφή στην Ευρώπη μετά την καταστροφή του Τσέρνομπιλ. Με την κατάρρευση του φράγματος, πλημμύρισαν χιλιάδες στρέμματα γης, στερώντας τη ζωή δεκάδων ανθρώπων και αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να εκενώσουν την περιοχή. Διακόπηκε επίσης η πρόσβαση σε πόσιμο νερό, ενώ σταμάτησαν να λειτουργούν και τα συστήματα άρδευσης. Επιπλέον, τόνοι τοξικών ουσιών απελευθερώθηκαν και παρασύρθηκαν από τον ποταμό Δνίπερο ως τη Μαύρη Θάλασσα, μια θάλασσα που περιτριγυρίζεται από 6 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ρουμανία και η Βουλγαρία, ενώ συνδέεται και με τη Μεσόγειο Θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι από αυτή τη μόλυνση των υδάτων επηρεάστηκαν τα θαλάσσια οικοσυστήματα τόσο σε εκείνη την περιοχή της Ουκρανίας, όσο και σε άλλες χώρες. Η καταστροφή του φράγματος έχει εγείρει επίσης ανησυχίες για την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, καθώς το φράγμα παρήχε κατά κύριο λόγο το απαραίτητο νερό για την ψήξη των πυρηνικών αντιδραστήρων του εργοστασίου, αν και υπάρχουν επίσης ορισμένες άλλες πηγές νερού. Η Ουκρανία θέλει να υποχρεώσει τη Ρωσία να καταβάλει αποζημιώσεις, μεταξύ άλλων και για τις περιβαλλοντικές ζημίες που έχει προκαλέσει. Μαζί με τους διεθνείς εταίρους της, διερευνά με ποιους τρόπους μπορεί να διασφαλίσει ότι η Μόσχα θα λογοδοτήσει. Η οικοκτονία έχει καταχωριστεί ως ποινικό αδίκημα στον ποινικό κώδικα της Ουκρανίας από το 2001. Πολλοί υποστηρίζουν όμως ότι η υπόθεση θα πρέπει να παρουσιαστεί σε διεθνές δικαστήριο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία όντως θα λογοδοτήσει και θα αναγκαστεί να πληρώσει τις αντίστοιχες αποζημιώσεις. Ωστόσο, δεν υφίσταται μια νομική οδός που να εξασφαλίζει ότι θα καταδικαστεί η Ρωσία και θα καταβάλει τις αποζημιώσεις στην Ουκρανία χωρίς δυσκολία. Η διαδικασία είναι πραγματικά ιδιαίτερα πολύπλοκη και υπάρχουν πολύ λίγα νομικά προηγούμενα για εκδίκαση τέτοιων αποζημιώσεων. Τον Ιανουάριο του 2023, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα στο οποίο καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα να πιέσουν για τη σύσταση ενός ειδικού διεθνούς δικαστηρίου για το έγκλημα της επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Στο ψήφισμα αυτό, οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος στο φυσικό περιβάλλον και το κλίμα. Εκφράζουν επίσης την υποστήριξή τους για την πρόταση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών να δημιουργηθεί ένα διεθνές μητρώο στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι περιβαλλοντικές ζημίες και το οποίο θα χρησιμεύσει ως βάση για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να υποβάλουν αιτήματα αποζημίωσης. Στα μέσα Ιουνίου του 2023, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ακόμη ένα ψήφισμα σχετικά με τα σχέδια για μια βιώσιμη ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Οι ευρωβουλευτές καταδίκασαν την καταστροφή του φράγματος της Καχόφκα από τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας ότι επρόκειτο για οικοκτονία και ότι αυτό συνιστά έγκλημα πολέμου. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας.
3: Il Parlamento europeo ha un ruolo cruciale per salvaguardia dei diritti del consumatore, ma duan l'Unione europea. Bactarmin erbamio 50 milioni di consumatori l'Unione europea, o avvitare il nisgurau trattamento giusto, trasparenza o sicurezza per suo. Is da cino ma diritti del consumatori, o chi figgio protetti il consumatori?
4: I diritti del consumatori uma principi fundamentali di sgurau di pada consumatur entiti gi trattat b'mod just u tkun protet fissu. Fl-Unjoni Ewropea dawn id-drittijiet mhumiex biss setta ideali iżda huma minquxa fil-liġi u jipprovdu qafas robust għall-protezzjoni tiegħek. Wieħed mill-modi ewlenin li bihom il-Parlament Ewropew għen biex jagħti lill-konsumaturi d-drittijiet b'saħħithom huwa permezz tad-direttiva dwar id-drittijiet tal-konsumatur li għandha dan li tarmonizza liġijiet dwar il-protezzjoni tal-konsumatur madwar il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Din id-direttiva tiżgura li l-konsumaturi jkollhom informazzjoni ċara u onesta dwar ix-xiri li jagħmlu, kemm jekk jixtru online kif ukoll jekk mill-ħwienet. Hija tkopri kollox mid-deskrizzjonijiet tal-prodott u l-prezzijiet sal-għażliet ta' konsenja u drittijiet ta' kanċellazzjoni.
3: Ejjew nibdew id-diskussjoni tagħna dwar id-drittijiet ewlenin tal-konsumatur fl-Unjoni Ewropea bid-dritt għall-informazzjoni ċara u trasparenti. Kemm jekk qed tixtri prodott jew servizz, in-negozji huma meħtieġa jagħtuk informazzjoni preċiża u li tinftiehem dwar dak li qed tixtri. Dan jinkludi dettalji dwar il-prodott jew is-servizz, il-prezz tiegħu, kwalunkwe taxxa jew tariffa applikabbli u t-termini tal-tranzazzjoni. Bħala konsumatur inti tgawdi wkoll mid-dritt tal-tirar. Dan huwa magħruf bħala cooling off period u jagħti lill-konsumaturi l-opportunità li jerġa' jibdienhom u jirtiraw minn kuntratt fi żmien 14-il jum minn meta jirċievu l-prodotti jew minn meta jaqblu li jirċievu servizz. Il-konsumaturi jistgħu jeżerċitaw dan id-dritt u jirtiraw mix-xiri tagħhom mingħajr ma jkollhom għalfejn jagħtu raġuni. Protezzjoni importanti oħra hija d-dritt għall-garanzija legali ta' sentejn. Dan ifisser li jekk prodott li xtrajt fl-Unjoni Ewropea jirriżulta difettuż jew mhux kif deskritt, għandek id-dritt li l-bejjieħ jisewwilek jew jibdilulek mingħajr ħlas sa sentejn wara li tkun xtrajtu. Din il-garanzija tapplika l-prodotti kollha mibjuha fl-Unjoni Ewropea.
4: L-Unjoni Ewropea tagħmel ukoll enfasi qawwija fuq is-sikurezza tal-konsumatur. Skont ir-regolamenti l-ġdid dwar is-sikurezza ġenerali tal-prodotti li daħal fis-seħħ fl-2023, il-prodotti mibjuha fl-Unjoni Ewropea jridu jissodisfaw standards stretti ta' sikurezza biex jiġi żgurat li ma jħolqux riskju għas-saħħa jew għas-sikurezza tal-konsumaturi. Dan jinkludi kollox mill-ġugarelli u l-prodotti elettroniċi sal-kosmetiċi u l-apparati domestiċi. Jekk prodott jinstab li mhuwiex sikur, l-Unjoni Ewropea għandha mekkaniżmi fis-seħħ biex tiżgura li jitneħħam is-suq u li l-konsumaturi jkunu informati b'mod adegwat dwar kwalunkwe riskju. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, ejjew ma ninsewx dwar id-drittijiet diġitali tagħna. Biż-żieda tax-xiri online u tas-servizzi diġitali, l-Unjoni Ewropea ħadet passi biex tipproteġi d-dejta personali u l-privatezza tal-konsumaturi. Ir-Regolament Ġenerali dwar il-protezzjoni tad-dejta, magħruf bħala GDPR, jistabbilixxi regoli dwar kif in-negozji u l-organizzazzjonijiet jipproċessaw id-dejta personali. Dan jagħti lill-konsumaturi aktar kontroll fuq l-informazzjoni tagħhom u jiżgura li d-dejta tintuża b'mod responsabbli u sigur.
3: Allura, xi jfisserna nkollu għalik bħala konsumatur fl-Unjoni Ewropea? Dan ifisser li tista' tixtri moħħok mistrieħ. Pers li taf li jint protett mill-liġijiet dwar id-drittijiet tal-konsumatur li jigarantixxu trattament ġust, trasparenza u sikurezza fis-suq. Dan ifisser ukoll li tista' tagħmel għażliet informati dwar il-prodotti u s-servizzi li tixtri u li d-drittijiet tiegħek jiġu rispettati jekk xi ħaġa ma tmurx kif mixtieq. Awguri għall-jum dinji ta' drittijiet tal-konsumatur. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europa Radio. Il-radio online tal-Parlament Ewropew.
5: Dana 11 srpnja 1995. snage bosanskih Srba po zapovjedništvom generala Ratka Mladića osvojile su grad Srebrenicu u istočnoj Bosni, koji je UN bio proglasio zaštićenom zonom. Sljedećih dana više od 8000 muslimana, pretežno muškaraca i mladića, ubijeno je zakopano u masovnim grobnicama. U ovoj epizodi podcasta Povijest i činjenice bavimo se jednim od najtragičnijih događaja s kraja 20. stoljeća, genocidom u Srebrenici. Pružit ćemo vam pregled konteksta rata u bivšoj Jugoslaviji i događaja u Srebrenici. Uz to, sagledat ćemo kako se taj zločin tretira u svijetu te kako se obilježava sjećanje na njega. Uzroci genocida u Srebrenici sežu u razdoblje raspada Jugoslavije u ranim 90-ima 20. stoljeća. Jugoslavija je bila socijalistička federacija koja se sastojala od 6 republika: Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije. počela se raspadati nakon smrti njezina dugogodišnjeg predsjednika Josipa Broza Tita 1980. Dok je bio na njezinu čelu, Tito je uspjevao držati krhku ravnotežu među različitim etničkim grupama Jugoslavije. Međutim, nakon njegove smrti došlo je do jačanja nacionalističkih težnji i rasta političke nestabilnosti. 1991. Slovenija i Hrvatska proglasile su neovisnost, na što je Jugoslavenska narodna armija, kojom su pretežno upravljali Srbi, odgovorila nasiljem. Ratni sukob uskoro se proširio na Bosnu i Hercegovinu, koja je bila etnički najraznolikija republika Jugoslavije. Bošnjaci ili bosanski muslimani, Hrvati i Srbi živjeli su blizu jedni drugima. 1992. Bosna i Hercegovina proglasila je neovisnost, što je dovelo do brutalnog i složenog rata u kojem je sudjelovalo nekoliko strana. Bosanski Srbi, koji su imali podršku srpske vlade i Jugoslavenske narodne armije, željeli su stvoriti Veliku Srbiju etničkim čišćenjem područja pod njihovom kontrolom. Srebrenica, grad u istočnoj Bosni, postao je simbol brutalnosti tog rata. Budući da su ga 1993. Ujedinjeni narodi proglasili zaštićenom zonom, trebao je biti pošteđen oružanih napada i neprijateljskog djelovanja. Unatoč tome, snage bosanskih Srba opkolile su tu enklavu i uskratile stanovništvu pristup hrani, medicinskim potrepštinama i humanitarnoj pomoći. U srpnju 1995. situacija u Srebrenici dosegla je prijelomnu točku. Tisuće Bošnjaka iz okolnih područja pribjeglo je u taj grad bez obrane i osnovnih potrepština. Dana 11. srpnja 1995. snage bosanskih Srba pod zapovjedništvom generala Ratka Mladića osvojile su Srebrenicu. Nizozemski bataljun u sastavu mirovnih snaga UN-a, koji je tamo bio stacioniran, nije ih mogao spriječiti. Uslijedio je sustavni masakr bošnjačkih muškaraca i mladića, dok su žene, djeca i starije osobe protirani iz tog područja. Sljedećih nekoliko dana, oko 8000 Bošnjaka, pretežno muškaraca i mladića, pogubljeno je u Srebrenici i na okolnom području. Tijela žrtava zakopana su u masovnim grobnicama. Mnoga od njih kasnije su ekshumirana i ponovno zakopana u pokušaju da se sakriju dokazi o počinjenju genocida. Tisuće žena, djece i starijih osoba su protjerane, a između 20.000 i 50.000 žena i djevojaka pretrpjelo je seksualno nasilje. Odgovor međunarodne zajednice na zvjerske zločine u Bosni bio je spor. Međutim, događaji u Srebrenici šokirali su svijet i istaknuli neuspjeh mirovne misije UN-a. Kao odgovor, NATO je pokrenuo zračne napade na položaje bošnjačkih Srba. To je u konačnici dovelo do Dejtonskog sporazuma u prosincu 1995. kojim je okončan rat u Bosni. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju osnovan je kako bi se procesuirali ratni zločini počinjeni na području bivše Jugoslavije. Taj je sud 2001. presudio da masakr u Srebrenici predstavlja genocid, a nekoliko ključnih aktera, uključujući Ratka Mladića i Radovana Karadžića, osuđeno je za svoju ulogu u tim zločinima. Europski parlament donio je 2009. rezoluciju u kojoj osuđuje genocid u Srebrenici. Zastupnici su odali počast žrtvama i izrazili solidarnost njihovim obiteljima, od kojih mnogi još ne znaju što se dogodilo njihovim najbližima. Zatražili su i da se 11. srpnja diljem Unije prizna kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Pritom su istaknuli važnost priznanja tog zločina na putu prema pravdi i pomirenju. U rezoluciji iz 2020. povodom 20. obljetnice masakra u Srebrenici, parlament je još jednom osudio taj genocid. Zastupnici su u njoj naglasili potrebu da politički dionici u Bosni i Hercegovini priznaju povijesne činjenice kako bi izgradili bolju budućnost. Istaknuli su i važnost rada Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju i potrebu da se ubrzaju suđenja za ratne zločine. U srpnju 2015. tijekom plenarne sjednice u Strasburu, povjerenik za digitalno gospodarstvo i društvo Gente Rendinger izjavio je:
6: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt
5: Moramo priznati da Europa i ostatak svijeta, uključujući nas, nisu dali sve od sebe da zaštite žrtve. Genocid u Srebrenici ostavio iza sebe rane i ožiljke ne samo na Balkanu, nego i diljem Europe. Ostavio je duboke rane u Bosni i Hercegovini, a nama moralnu dužnost da ga nikad ne zaboravimo.
6: Fortdauernd die moralische Pflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
5: Parlament je također pozvao na osmišljavanje edukacijskih i kulturnih programa kako bi se poboljšalo razumijevanje tih stravičnih zločina. Izrazio je svoju podršku organizacijama civilnog društva poput pokreta Majki Enklava, Srebrenica i Žepa. Te organizacije imaju ključnu ulogu u podizanju razine osviještenosti i poticanju pomirenja. Rezolucije parlamenta ističu predanost Europske unije sprečavanju takvih zločina i promicanju trajnog mira i stabilnosti u toj regiji. Uvažavajući razmjere srebreničke tragedije, Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je 2024. rezoluciju kojom 11. srpnja proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Na taj dan odajemo počast žrtvama, a međunarodna zajednica potvrđuje svoju predanost sprečavanju takvih zločina. Genocid u Srebrenici uistinu je jedno od najmračnijih poglavlja novije povijesti. Zločini počinjeni u srpnju 1995. ističu razarajući učinak etničkih sukoba i kritičnu potrebu za učinkovitim međunarodnim odgovorom na njih. Godišnje prisjećanje 11. srpnja nije samo odavanje počasti žrtvama, nego je i poziv svijetu da bude na oprezu po pitanju genocida i etničkog čišćenja. To je svečani podsjetnik da međunarodna zajednica mora stajati iza načela ljudskih prava i pravde kako se povijesne strahote ne bi ponovile. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
7: Az Európai Parlamentben nem csak képviselők dolgoznak. Rajtuk kívül nap mint nap több ezeren fáradoznak a színfalak mögött azon, hogy ez a hatalmas intézmény szabályszerűen működjön, és ezzel az uniós jogalkotás és döntéshozatal hozzáférhetőbb és átláthatóbb legyen a polgárok számára. Egy ekkora gépezetet ennyi emberrel nehéz működtetni. Éppen ezért az ügyvitelhez külön testületekre is szükség van. Ezek egyike az elnökség. Az Európai Parlamentben két irányító testület működik. Az elnökség és az elnökök értekezlete. Az elnökség az Európai Parlament elnökéből, 14 alelnökéből és a képviselőtestület által 2,5 évre megválasztott, tisztségében megújítható 5 kvesztorból áll. Ha határozathozatalkor egyenlő arányban oszlanak meg a tagok szavazatai az elnökségen belül, mindig az elnök szavazata dönt. A kvesztorok konzultatív szerepet töltenek be. Ez azt jelenti, hogy tanácsadói minőségben segítik az elnökséget a döntéshozatalban, nincs szavazati joguk. Az elnökség adminisztratív és pénzügyi feladatokat lát el a parlamenten belül. Felelősségi körébe tartozik minden olyan terület, amely a parlament belső működésével kapcsolatos. Ők készítik el az Európai Parlament költségvetés tervezetét, és foglalkoznak az intézmény működését érintő ügyviteli, személyzeti és szervezeti kérdésekkel. Ennek megfelelően az elnökség irányítja az intézmény ingatlanpolitikáját, gondoskodik a tisztviselők javadalmazásáról és költségtérítéséről, és dolgozza ki a belső iránymutatásokat, például a távmunkáról. Ők szabják meg az ülések lebonyolításának menetét és rendjét, és azt is ők engedélyezik, hogy egy bizottság vagy küldöttség adott esetben máshol ülésezzen, mint ahol rendesen szokott. A parlament kiadásairól előzetes tervezetet készítenek. Emellett meghatározzák, milyen összegekből gazdálkodhatnak az Európai Parlament politikai pártjai, és mennyi felszólalási idő áll rendelkezésükre a plenáris üléseken. És ez még nem minden. Az elnökség nevezi ki a vezető tisztségviselőket is, például a főtitkárt, aki a parlament adminisztratív szolgálatainak irányításáért felel, és határozza meg a főtitkárság összetételét és szervezeti felépítését. Az elnökség feladatai maradéktalan ellátásához általában havonta kétszer ülésezik. Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amelyet a Parlament fordítószolgálata az Európai Unió 24 hivatalos nyelvére lefordít. A képviselők nyomtatásban megkapják a lefordított dokumentumokat. Természetesen bármelyik képviselő feltehet kérdéseket az elnökség működésével kapcsolatban. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
8: De Europese Unie heeft afgelopen jaren heel wat asielaanvragen gekregen. Zo zijn alleen al in het eerste halfjaar van 2024 meer dan 513.000 aanvragen ingediend. Een groot deel van die asielzoekers zijn vrouwen of meisjes, namelijk 1 op de 3. Maar maakt gender eigenlijk een verschil in de asielprocedure? Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. In deze aflevering verkennen we welke rol gender speelt bij asielaanvragen in de EU. Laten we eerst even de geschiedenis induiken. In 1951 werd het Vluchtelingenverdrag van Genève ondertekend, het belangrijkste internationale rechtsinstrument voor asiel. Dit verdrag bevat een definitie van de term vluchteling, namelijk iemand die zich buiten het eigen land bevindt en een gerechtvaardigde vrees heeft om vervolgd te worden. Dit kan gaan om vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit of politieke overtuiging of vanwege de sociale groep waartoe iemand behoort. In deze definitie wordt echter niets over gender gezegd en dat heeft voor problemen gezorgd bij de erkenning van vrouwenrechten in het internationaal vluchtelingenrecht. Hoewel het genderaspect achterwege is gebleven, vormen het Vluchtelingenverdrag van Genève, het verdrag over de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen en het verdrag van Istanbul samen een sterk internationaal kader om de rechten van vrouwen en meisjes die bescherming zoeken te verdedigen en te beschermen. Met dit alles in het achterhoofd kunnen we onze vraag stellen hoe de EU bij de asielprocedure rekening houdt met gender. In de loop der jaren heeft de EU zich sterk gemaakt voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de strijd tegen discriminatie op grond van gender. Zo heeft ze een gemeenschappelijk Europees asielstelsel opgezet. Via dit wetgevingskader worden gendergevoelige elementen opgenomen in wetteksten, onder meer in de richtlijn asielnormen, de richtlijn asielprocedures en de richtlijn opvangvoorzieningen. Kwetsbare personen, onder wie vrouwen en kinderen, krijgen volgens deze richtlijnen speciale bescherming. De asielprocedure moet dus op een genderbewuste manier verlopen. Dat betekent dat asielzoekers tijdens hun asielgesprek vrijuit moeten kunnen praten over hun vervolging op grond van gender. Er mogen geen familieleden aanwezig zijn en asielzoekers kunnen vragen om het gesprek te laten doorgaan met iemand van hetzelfde geslacht. Daarnaast moeten de medewerkers die de asielaanvragen beoordelen een opleiding hebben gevolgd of toegang hebben tot deskundig advies over genderkwesties. De complexiteit van vervolging op grond van gender moet altijd in overweging worden genomen, zowel in procedures waarbij ervan wordt uitgegaan dat het ontvangende land veilig is, als in procedures waarbij wordt verondersteld dat het land van herkomst veilig is. Asielzoekers die speciale steun nodig hebben vanwege hun leeftijd, handicap, ziekte of seksuele gerichtheid moeten hulp en voldoende tijd krijgen om hun aanvragen toe te lichten. Dat geldt ook voor personen die het slachtoffer zijn van marteling, verkrachting of andere ernstige vormen van psychologisch, fysiek of seksueel geweld. Dat er in de Europese asielwetgeving rekening wordt gehouden met gender is ook in grote mate te danken aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Zo heeft het gendergerelateerd geweld erkend als een vorm van vervolging en een gegronde reden om asiel of subsidiaire bescherming aan te vragen. Dat laatste is een aanvullende internationale bescherming voor mensen die niet in aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus, maar in hun land van herkomst wel een groot risico lopen. Vrouwen die vervolgd worden omdat ze vrouw zijn, kunnen dus bescherming aanvragen onder de EU-wetgeving. Dit was een grote stap vooruit, want uit onderzoek blijkt dat gender voor veel mensen een belangrijke rol speelt in hun beslissing om hun land te verlaten. De redenen om te migreren zijn namelijk niet noodzakelijk dezelfde voor mannen als voor vrouwen. Voor vrouwen kan gendergerelateerd geweld een reden zijn om hun thuisland te ontvluchten. Denk bijvoorbeeld aan gedwongen huwelijken, huiselijk geweld of verkrachting, wat bijzonder vaak voorkomt in landen als Afghanistan, Bangladesh en Somalië. In oktober 2024 oordeelde het Hof van Justitie dat de aanhoudende discriminatie van Afghaanse vrouwen en meisjes door de Taliban een vorm van vervolging is. Het is ook geen geheim meer dat de rechten en vrijheden van deze groep onder het juk van de Taliban ernstig worden beperkt. De asielinstanties van de EU-landen hoeven om die reden dan ook niet na te gaan of deze personen het risico lopen om vervolgd te worden als ze naar hun land zouden worden teruggestuurd. De EU-autoriteiten zijn in dit geval dus niet verplicht om individuele onderzoeken uit te voeren, maar dat mag wel. Sommige EU-landen, zoals Luxemburg en Oostenrijk, hebben laten weten dat ze alle asielaanvragen van Afghaanse vrouwen en meisjes afzonderlijk zullen blijven bekijken. We kunnen nog een ander, concreter voorbeeld geven. Namelijk dat van twee Iraakse tienermeisjes die 5 jaar in Nederland hebben gewoond en een zogenoemde westerse levensstijl hebben aangenomen. Het Hof van Justitie kreeg deze zaak in juni 2024 voorgelegd en werd gevraagd te oordelen of deze meisjes kunnen worden gezien als leden van een bepaalde sociale groep, omdat ze gendergelijkheid als een fundamentele waarde beschouwen. Het Hof van Justitie bevestigde: het geloof van de meisjes in gendergelijkheid kan inderdaad kenmerkend zijn voor een bepaalde sociale groep. Daarbij benadrukte het Hof ook het belang van gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Deze zaak is een belangrijk voorbeeld omdat de uitspraak van het Hof het belang van gendergelijkheid als fundamentele waarde in Europa benadrukte. En daarmee werd ook duidelijk wat we precies onder een bepaalde sociale groep moeten verstaan in de context van het asielrecht. Bovendien doet het ons nadenken over de persoonlijke omstandigheden en ervaringen van asielzoekers. En dan vooral die van vrouwen en meisjes die het slachtoffer kunnen zijn van vervolging of geweld omdat ze bepaalde waarden of een bepaalde levensstijl omarmen. Deze voorbeelden laten zien dat de EU zich inzet om de problemen aan te pakken waarmee vrouwen en meisjes tijdens de asielprocedure worden geconfronteerd. Toch is er nog heel wat werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat hun rechten volledig worden beschermd en dat genderbewuste benaderingen consequent worden toegepast en verbeterd in alle EU-landen. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.